Thank you.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen, som skal spilles 11. juli, vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals, sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

er det sommer her på Tone Radio.

er det sommer, her på Toneradioen.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bildrag.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Shira, Shira så.
1: Nei, jeg har googlet det. Kursau. Etter å få det lokale språket.
2: Ja. Men ja, når jeg kjøper på Polen, så sier jeg Kyraså, da får jeg...
3: Et fotballlag.
0: Blå.
2: Blå er ofte best.
1: At det dumt skulle reise seg fra den slakten mot Tyskland og gå til semifinalen.
2: Ja, det ganske utrolig.
1: Det ganske, må jeg si.
2: Ja, det bra.
1: Ja, så... Det blir spennende å se hvem som vinner, ta dom og kapp verda. Andre semifinalen er det Panama og Haiti, jeg holder en knapp på Panama.
2: Når dette blir tatt opp, da, så er det bare noen timer til det Norge skal spille sin første kamp, så vi vet ut hvordan det går. Men vi har fått med oss at Sverige vant 5-1 mot Tunisia, og Tunisia sparket treneren.
1: Ja.
0: Men han sparket ikke ball, det var ikke rart.
2: Nei, han sparket bare treneren.
1: Alle fløy bort og sparket treneren på benken, har det? Jeg så ut i kampen, ja.
2: Nei, det er rart at Sverige klarte å score 5 mål da, når...
1: Men nå har vi har jo vært så breiale nå. Her vi nå har vi slått ikke hockey, bare vent fotball igjen. Så hadde det jo nesten veldig typisk hvis det gikk på snøra at Norge ikke gikk videre og Sverige gikk videre. For da kommer vi til å få høre det.
3: Ja.
0: Men nå er jo alle er jo med i VM.
2: Nå vet vi jo altså folk som sitter og hører på dette her, de vet jo ikke hva de prater om, tenker de nå. De har jo helt fått med oss disse resultatene enda.
1: Nei, men du spør meg om noen ting som irriterte meg, og det som irriterer meg er at vi sier sånn, og det er så tøft og bra prestasjon at Norge er i fotball-VM. Det er dobbelt så mange lag som er med i fotball-VM nå som det var før. Ja,
2: det er 48 lag. Og så er det, ja, det er jo sånn som vi pratet om, Kyraså og Kapp Verde og sånn som er med.
1: Ja.
2: Så forskutte Norge hverandre.
1: Før så var det sånn at alle grupper hadde noen sånne store oppgjør. Hen er det om?
0: Nei.
1: Hæ? Spania, Kapp Verde er jo til... Jeg vil se fotball-VM, for jeg vil se Brasil og liksom Argentina, Frankrike, Brasil, Tyskland.
3: Ja, Brasil gjorde jo ikke så veldig bra den kampen her for.
1: Nei, men Marokko er et jævla godt fotballag.
2: Litt ut i når du begynner med sluttspill og sånn, så
1: ja, men
2: og...
1: før så hadde du det i gruppa også.
2: Ja.
1: Plutselig er det kanskje siste gruppekampen her, Tyskland, Frankrike liksom.
2: Ja.
1: Mens nå er det bare
2: neste, jeg synes nok sånn... Norge havna i ganske god gruppe med Senegal og Frankrike.
1: Ja.
2: Og Irak.
0: Irak.
2: Det er jo...
3: Mer fotballpodden etter nå.
1: Men nå skal du med, det er jo pratet om, skal øke til 64 lag nå.
2: Ja.
1: Det er klart at i, når det er 24 lag, Raufoss skal være med.
3: Og Noil.
0: Noil skal være med.
2: Nei, men det er vel litt egen stat enda, Noil, tror jeg. Nå utropter den.
1: Jo. Nei, da, så er det...
2: Bjørnroa er jo... Bjørnroa.
3: Skal løsrive seg.
1: Ja. Nei, men det er for mange lag.
3: Fotballpodden der.
0: Men Brann skal vel være med?
1: Ja, de er jo
0: Bergen er eget land, er ikke det?
1: Ja.
3: Datteren min trodde det, og hadde sett noen sånne reklamegreier, og så det er skikkelig rart da, at det, hvordan det skal bli da, liksom.
1: Men Næros er vel eget. De har jo egen regjering.
2: De har det.
3: Ja, ja.
1: Det blir artig å følge dom i neste VM.
3: Løkken Næroset.
1: Da skal vi heie på Næroset.
0: Ja.
1: Men interessant, det var jo, når det er 24 lag som er med i VM, så er det 50 kamper, nå er det 100. Ja.
0: Mm.
1: Totalt. Så hvis det skal være med enda flere lag, 64 lag.
0: Det er langt ut på høsten da, jo.
1: Ja, ja.
2: Er de nære hos noen av statsminister?
1: Ja, det er det kanskje.
2: Ja, så har de underjordisk flyplass.
0: Og høytliggende ubåthavn, eller?
1: Ja, de har døva ut litt... Selve store engasjementet i Naro selvfølgelig. Ja. Det var jo veldig gøy.
2: Det var veldig
3: gøy i en
2: periode,
3: ja.
1: Ja.
2: Så, du følger ikke så mye med på fotball, Jan-Erik?
0: På ingen måte.
2: Nei.
0: Jeg vet den er rund. At køpp er køpp. Det er...
2: Stafett.
0: Tre corner er straffe, er ikke det?
2: Det er det noe vi spiller på løkka,
0: ja.
2: Men ikke i VM.
0: Nei, det er noe annet der.
2: Det er 5, da.
1: Men der er jo sånn, der er jo sånn ny regel nå, at hvis du får en corner du ikke skulle ha fått,
2: så kan VAR gå inn.
1: Så går VAR inn og gjør om. Men ikke hvis det andre veggen.
2: Nei, ikke hvis det blir dømt en 5 meter og det skulle ha vært corner.
1: Ja, da endrer det noe mitt. Nei, det er koko.
2: Jo. Det er jo det.
1: Nei, fy faen, det blir veldig vanskelig. Og så har de begynt med reklamepøser. Hydration break, det er jo bare tull. Det er jo reklamepøse.
2: Ja, nei, det er for at de skal få drukke i vatten.
1: Ja, men nå så jeg en kamp i går som gikk indoors med aircondition.
2: Ja, det var hydration
1: break. Det var hydration break der også.
0: Ja, fly rundt med sånn påsa på ryggen og sugerør.
1: Ja, hvor du hadde sånn camelback.
3: En caps med sugerør. Og...
2: Sånn caps med to ørebokser og sugerør.
1: Ja,
2: veldig
1: fantastisk. Da blir det litt artig, for hvis du da flyger jævlig fort, eller hedder,
2: så skvulper
1: du ut all pils.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bon, alles en mai. Herlig på Tone Radio.
1: Hei, det her Miriam Våga på Radio Toten, din nærmeste radiostasjon.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalget under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Enten du sitter I bilen, på hytta eller nyter sola hjemme, så Totensommer lydsporet gjennom ettermiddagen. Vi byr på sommerstemning, musikk du kan synge med på og tips til hva du kan oppleve I distriktet denne sesongen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk i seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss er rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert I kunst.

0: Du glad I fart, triks og action? Da kan Gjøvik Skatepark være sted å besøke I sommer. Midt I Gjøvik sentrum, rett ved togstasjon og skysstasjon, finner du et moderne skateanlegg som passer både nybegynnere og erfarne skatere. Her det egne områder for dem som liker ramper og buer, og for dem som foretrekker rails, bokser og andre streetelementer. Anlegget har også en fullverdig bowl, noe som gjør at skateparken en av de mest komplette I regionen. Faktisk holder den en standard som gjør den egnet for konkurranser på nasjonalt nivå. Har du ikke eget utstyr? Det heller ikke noe problem. Turistkontoret tilbyr utleie av både skateboard og sparkesykler, slik at alle kan få prøve seg. Så enten du vil lære ditt første triks eller finpusse på ferdighetene dine, så ligger alt I rette for en aktiv og morsom sommerdag I Gjøvik Skatepark. Ta med vennegjengen og bli med på sommerens kanskje kuleste aktivitet midt I sentrum.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

Ja, det Toten sommer du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Ja, og ta oss gjerne med på turen videre gjennom dagen. Du finner oss på FM DAB Radio Player og selvfølgelig på nettradio via totenradioen.no.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
2: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: everything to nothing at all. From every day to never at all. And everyone says that I should be sad.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Med fantastisk utsikt over Mjøsa ligger Peder Balke-senteret på Kapp, et sted hvor kunst, historie og naturopplevelser møtes. Her kan du oppleve verk og veggmalerier av den verdenskjente kunstneren Peder Balke, som regnes som en pioner innenfor skandinavisk landskapsmaleri. Senteret byr også på spennende utstillinger gjennom hele sommersesongen, og I år kan publikum glede seg til jubileumsutstillingen Glimt 40 år med kunst. Området rundt vel så innbydende som galleriet. Den restaurerte parken, vakre skulpturer og den historiske T-paviljongen gir gode muligheter for en rolig vandring med utsikt over Mjøsa. Hver lørdag gjennom sommeren arrangeres også gratiskonsertene Morgenstund fra Mjøsa, der lokale artister sørger for god stemning I idylliske omgivelser. Og når det tid for en pause, kan du besøke kaféen Gromt for hjemmelagde lunsjretter, kaker og ferske vafler, eller ta turen innom interiørbutikken De fire årstider. Peder Balke-senteret rett og slett et flott sommermål for alle som setter pris på kunst, kultur og vakre omgivelser ved Mjøsa.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktunet, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen på alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

Vi holder sommerlyden gående her I Totensommer, vi, Alex og Kristin. Gjennom ettermiddagen deler vi ut små og store tips til aktiviteter, arrangementer og opplevelser som skjer rundt oss denne sommeren. Samtidig får du musikken som passer perfekt I årstida.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Leter du etter en sommerutflukt som passer hele familien? Da kan Hadeland Glassverk på Jevnaker være et flott reisemål. Her kan både barn og voksne prøve kreative aktiviteter og oppleve ekte håndverk på nært hold. En av de mest populære opplevelsene å blåse sitt eget glass sammen med dyktige glassblåsere. Barna kan også lage sine egne fargerike lys og ta med et personlig minne hjem. På området finner du store lekeplasser, gravemaskiner for barn, og i sommerferien åpner også barnas bondegård, hvor de minste kan møte geiter, høner, kaniner, esler og andre dyr. Når sulten melder seg, det flere spisesteder å velge mellom, enten du ønsker pizza, ferske bakevarer eller nystekte vafler. Hadeland Glassverk byr på en fin kombinasjon av lek, læring og opplevelser i vakre omgivelser, og et sted der både små og store kan skape gode sommerminner. Et perfekt mål for en familieutflukt, bare en kort tur fra vår distrikt.

på jakt efter en aktiv sommerdag ute I naturen, da kan Karridalen Frisbee Golfpark være et perfekt mål. Den populære 18-hulsbanen ligger I flotte omgivelser ved skianlegget I Karridalen, og har på kort tid blitt en favoritt blant frisbeegolfspillere I regionen. Her kan både nybegynnere og erfarne spillere utfordre seg selv gjennom varierte hull og spennende banedesign. Bak anlegget står Toten Frisbeeklubb, som siden oppstarten I 2017 har jobbet målrettet for å utvikle banen. En gruppe engasjerte frivillige legger ned utallige dugnadstimer for å holde anlegget I toppstand gjennom hele sesongen. Banen har flere ulike oppsett, slik at både ferske spillere og erfarne entusiaster kan finne passende utfordringer. Målet enkelt, å gi alle som besøker Karridalen en best mulig opplevelse. Så ta med frisbeen, familie eller venner, opplev en av innlandets flotteste frisbeegolfbaner denne sommeren.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: sweet heart.
1: Nei, musikken stopper ikke med det første her I Toten sommer. Vi fortsetter å gi deg sommerstemning, aktuelle tips og kanskje noen nye ideer til hva du kan fylle feriedagene med. Totenradion hører du I alle fall på FM DAB Radio Player og på nettsidene våre totenradion.no.

etter en skikkelig sommerfavoritt for hele familien, da bør du ta turen til Randsfjord Badepark på Jevnaker. I den sørlige enden av Randsfjorden finner du Norges største utendørs badepark, en flytende lekeplass på over 3500 kvadratmeter. Her venter sklier, trampoliner, klatreutfordringer og masse moro ute på vannet for både barn og voksne. Badeparken ligger litt ut fra Haugestranda, og når du kommer fram blir du tatt imot av strandverter som sørger for at alt går trygt for seg. Redningsvest og våtdrakt inkludert I billetten, og sikkerheten står alltid I fokus. For de minste finnes en egen minipark, mens den store parken byr på utfordringer og aktiviteter som får både latteren og pulsen opp. Etter badingen kan du slappe av på den flotte stranda, eller ta en tur innom kiosken. Randsfjord Badepark en perfekt sommerutflukt for familier, vennegjenger og alle som liker aktive dager ved vannet. Så pakk badetøyet og gjør deg klar for en dag med fart, lek og sommerglede ved Randsfjorden.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.

Er det sommer? Her på Toten Radio.

Vil du bli bedre kjent med historiene som har formet livet rundt Norges største innsjø? Da bør du ta turen til Mjøsas Ark på Kapp. Museet tar deg med på en spennende reise gjennom Mjøsas historie fra 8000 år gammel bergkunst og vikingenes ferdsel til spritsmugling, båttrafikk og moderne miljøarbeid. Du får også innblikk i den lokale industrihistorien med fortellinger om Kapp mjølkefabrikk, vikingmelk og menneskene som arbeidet der. For barna finnes kanskje flere aktiviteter enn du hadde trodd, og det gjør det museumsbesøket både morsomt og lærerikt. Kanskje vil du også finne ut hva som egentlig skjuler seg under overflata i Mjøsa? Museet ligger idyllisk til ved vannkanten på Kapp. Rett utenfor finner du båthavna, Skibladnebrygga og badeplassen, noe som gjør området til et perfekt mål for en sommerutflukt. Og når besøket er over, kan du avslutte dagen med noe godt å spise på en av restaurantene i området. Mjøsas Ark er stedet hvor historien om Mjøsa kommer til live, både for store og små.

Sommeren til for å oppleves, og gjennom ettermiddagen gir vi deg små og store tips til hva du kan finne på I distriktet vårt. Mellom innslagene får du selvfølgelig musikken som passer perfekt til årstida. Totensommer på Totenradioen.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last appen Radio Player. Toten Radioen.

Er du på jakt etter en morsom måte å komme deg ut på I sommer? Da kan stolpejakta være akkurat det du trenger. Stolpejakta et gratis aktivitetstilbud som kombinerer turglede, oppdagelser og litt skattejakt. Rundt om I byer og tettsteder og naturområder så det plassert stolper som du kan finne og registrere med mobilen. På den måten får du både motion og muligheten til å oppdage nye steder I nærmiljø. Aktiviteten passer for alle aldre, den enten du går alene, sammen med familien, eller utfordrer venner kanskje til en liten konkurranse. Mange samler poeng, merker og stolper gjennom hele sommeren. Visste du forresten at stolpejakten faktisk har sine røtter her I Gjøvik? Det som startet lokalt I 2013 har vokst å bli en landsomfattende suksess med 100 000 av deltakere over hele Norge. Så snør på deg skoene da vel, last ned appen eller ta med deg kart. Legg ut på jakt etter nye opplevelser. Kanskje finner du noen helt nye favorittsteder underveis også?

0: er det sommer, her på Totenradion.
1: På vakre Granavolden, omgitt av historie og kultur, finner du Glassloven kunstsenter og atelier, et spennende møtested for kunst, håndverk og opplevelser. Den gamle loven fra 1800-tallet i seg selv verdt et besøk. Bygningen restaurert med fokus på bærekraftig arkitektur og ligger idyllisk til ved de kjente søsterkirkene på Hadeland. Inne kan du oppleve skiftende utstillinger med samtidskunst, tradisjonsrikt kunsthåndverk og kreative uttrykk fra både etablerte og lokale kunstnere. Glassloven mer enn bare et galleri. Her arrangeres også konserter, aktiviteter for barn og unge og ulike kulturarrangementer gjennom sommeren. Flere kunstnere har arbeidsrom i bygget, og i stallbutikken kan du kjøpe håndlagde produkter og kunstverk direkte fra dem som har skapt dem. Glassloven holder åpent hver dag gjennom sommermånedene og passer perfekt som en stopp på en dagstur til Granavolden. Et inspirerende sommermål der kunst, historie og vakre omgivelser møtes på havet.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bildrag.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Da dagens sending av Totensommer ved veis ende. Takk for at du har vært med Alex og Kristin gjennom ettermiddagen. Husk at du finner oss igjen I morgen klokka 14 da. Klar med mer musikk, sommerprat og gode tips. Ha en fin kveld videre.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå blir det hårdrock.

med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Juli fra 1983 her i sommerliversjonen, og da het den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende, et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som et sommerslager i 2017. Og denne juli da, det her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer jeg straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Då lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommarens fest får du her.

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede i 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss i sommerspesialen min i dag. Vi starter med en låt som kom ut i 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var i 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter På Bo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hende.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gispol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som het Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommerdrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band ifra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp igjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. Senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns danseband med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: Men slutt nå, Jønner!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med. Jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg. Og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo. Det er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen Sommeren er din, Mathias.

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk ifra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Torleif som fikk den store slageren med året etter, i 1975. Men Gråt inga tårer, det er ikke det vi skal spille med Dennis i dag. Vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tida.

Det var sommerdansen med skånske Danny. Så så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingarna da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good. Og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingarna kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kvelden siste dans. Og for den plata skal vi høre en sang som skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar hos meg.

Det var sommer hos meg med svenske date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt aktive, men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det en låt som heter Hvem tykker inte om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt vi ifra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Soløyr. Det er ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør det her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisa Elva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Eråsen for følge. Neste uke er jeg på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så er jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

0: Jevoritnu megy.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekveld.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvor enn du

0: Dette Bygde Kveld på Totenradion.
1: Høyre, du lik meg, aner jeg at du tok om det heim. Synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på via play kontakt.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Fjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutrykket?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det
0: skylder deg.
1: Ja, men det jeg får fisk, men ellers.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du skal i sommer? Totenradion.no
3: 直接进来

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no